kono World Cup ne be shasie Ghana ya boy ya humo din wa World Cup boy ya humo din ewa World Cup ninti wensu ya kwa twaso wei eye King Kenata Kofi Kenata ubi ya bebano beti ni sami yesa nsiye hiti eye fire heat blasters nyumu wa wabodi ya momo no no. Hey, World Cup idiye beye huo. Na ase yi partnership agreement ni sign ni mwa wye.